0: discrepancies on Resonance FM.
1: Chiến làng chiến cha
2: thượng hạ đông tây
1: bà con làng phây
2: ra đây mà nghe báo
1: chiến làng chiến cha
2: thiên hạ lao sao nghiêm ngắn tầm phào
1: vào chung một rõ
2: chuyện buồn chuyện vui
1: gặp vui tân bốc giỏi giang ngu ngốc
2: có ngay
1: ra đây
2: nghe báo
1: thực ào
2: đang ở trên cao
1: lăn đùng xuống đất
2: có người bị ngất
1: có người phát cuồng
2: nếu đi sai đường
1: khi chơi Facebook
2: mấy lời bức xúc
1: gửi tới mọi nhà
2: đạo đức văn hóa
1: luôn cần cho ta
2: nếu không thành ma
1: khi chơi Facebook
3: bước xúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam.